إما طالف ألقى درقى أفشح رمى قلا نورا بعمرام كاشر إجيا لحيث المدرقوت تحيل يتعوك האש בבית עמרם, האש בבית של עמרם. מי שזוכר את הפיוט שקוראים אותו לפני